Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je petak, 22. svibnja. Većina nas odradila je svoje poslove tako da se možemo predati vikendu i to produženom vikendu zbog duhova. Ovih dana organiziraju se brojna događanja, a u prvom dijelu našeg druženja svakako ćemo najaviti programe radskih duhova u Dušnoku. Zatim bit će riječi o novoj dječjoj slikovnici pod naslovom Tri leptira. Predstavljamo vam i pokretača brojnih prekograničnih veza Margitu Mirić iz Draškovca, koja je inače rodom iz Serdahela. Slijedi potom razgovor sa Stipanom Đurićem, našim dobro poznatim glumcem, a pri kraju pak slijedi prilog o stručnom danu Collegium Croaticuma u Budimpešti, gdje su se okupili mladi Hrvati iz Pečuha i Budimpešte. Ponuda je, kao što vidite, doista bogata i zanimljiva, pa budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, pa i naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat sa suprugom gospođom Sanjom Horvat poziva predstavnike Hrvatske zajednice s konzularnog područja na proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske koja se održava danas u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Program u 18 sati počinje, a nastupa klapa Armorin iz Hrvatske. Nakon toga slijedi domjenak za sve uzvanike. Projekcija povijesno-domoljubnog filma 11 veličanstvenih održat će se u sklopu projekta Mostovi hrvatske kulture Mađarska. Projekt se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske. Projekcije filma održava se danas u 14 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić u Sambotelu, te u subotu 23. svibnja u 19 sati u Kulturnom domu u Petrovom selu. Cilj ovog projekta je promicanje hrvatske kulturne baštine, jezika i nacionalnog identiteta među Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te jačanje zajedništva, domoljublja i međunarodne suradnje. Hrvatska samouprava FOKA uz potporu Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin te Hrvatske samouprave Baranjske županije 23. svibnja priređuje tradicionalnu duhovsku svečanost i natjecanje u kuhanju koje u 11 sati počinje. Poslije podne se priređuje kulturni program, a nastupaju recitacijama Hanga i Hermina Kanas, ženski pjevački zbor Korijeni te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Hrvatska narodnosna samouprava Katolja ovoga vikenda priređuje 20. tradicionalno natjecanje u kuhanju na duhove koje će se održati u nedjelju 24. svibnja na Katoljskoj planini. Kuhanje za natjecatelje počinje prije podne. U međuvremenu otvara izložba lovačkih trofeja kod podruma Sobu. U 14 sati je proglašenje rezultata natjecanja u kuhanju, a potom slijedi koncert orkestra Radost ispred seoskog podruma, te zabava i druženje uz pratnju šokačkih tamburaša. 23. odnosno 24. svibnja na duhove u Dušnoku se već po 34. put priređuje dvodnevna vjerska, kulturna i gastronomska manifestacija Radski duhovi. Ove godine tijekom dva dana se organiziraju brojni šaroliki programi, od kojih izdvajamo svetu misu na hrvatskom jeziku, koja će se održati u nedjelju 24. svibnja. Isti dan nastupaju folklorne skupine iz naselja i okolice, a uvečer goste će zabavljati domaći sastav Zabavna industrija. U Mohaču, u crkvi Svetog Antuna u subotu 23. svibnja s početkom u 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku koji će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj, a za vrijeme mise pjeva Mohački pjevački zbor. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje sunčano i toplo vrijeme uz povećanje povremene na oblake, ali bez oborine. Ponegdje će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 22 i 25, dok u večernjim satima oko 15 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: 23. odnosno 24. svibnja na Duhove u Dušnoku već po 34. put se priređuje dvodnevna vjerska, kulturna i gastronomska manifestacija Radski duhovi. A više o toj tradicionalnoj manifestaciji reći će nam djelatnica Kulturnog centra Bačkih Hrvata, odnosno učiteljica hrvatskog jezika u Dušnoku, Estera Bogadi. Dobar dan, lijepi pozdrav Estera, čujemo se.
1: Da, Bog, dobar dan.
0: Dobar
1: i srdačno pozdravljam i drage slušatelje.
0: Pa imat ćete gust vikend i jako lijepe programe, ali reci ti onda više o tome što sve čeka posjetitelje u Dušnoku.
1: Tako je, ali nije 34. put kako si ti to najavio, pošto za vrijeme pandemije izostalo je, nije bilo organizirano dva puta i tako onda po broju 32. put se organizira.
0: Ja sam onda koristio loše informacije sa društvenih mreža, jer tako su pisali.
1: Nije ali, toliko loše, jer 1993. godine onda smo organizirali prvi put. Pa, zato.
0: I što se očekuje ovoga vikenda?
1: Samouprava sela Dušnoka i Hrvatska samouprava Dušnoka i ove godine su pripremile bogat kulturni i zabavni program za manifestaciju pod nazivom Radski duhovi. Dvodnevna manifestacija održat će se ovog vikenda, kako si ispomenuo, 23. i 24. svibnja u rekreacijskom parku Bara u Dušnoku, gdje organizatori očekuju posjetitelje uz koncerte, obiteljske programe, natjecanja i programe očuvanja tradicije. U subotu će početi prema tradiciji, stavlja se naglasak na zabavu mladih. Biće organizirani različiti dječji programi poput kreativnih radionica, oslikavanja lica i ribolovnog natjecanja, napuhanac za djecu i slično. I navečer će mlade zabavljati disko program. U nedjelju će također biti mnogo obiteljskih i dječjih sadržaja od 10 sati prije podne. Glavni program bit će kulturni nastup u 17 sati u kojem će sudjelovati naše folklorne skupine koje njeguju tradiciju. Uz mađarske i romske plesne skupine nastupit će i sve tri skupine hrvatske plesne grupe Biser pod vodstvom Eve Tomaško. Koreografiju je osmislio Jožef Savoj. Također će nastupiti hrvatski pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka pod vodstvom Silvije Vorgo. A u večernjim satima zabavu će pružiti takozvani Balkanski festival, u sklopu kojeg će dvosatni nastup imati tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, čiji je umjetnički voditelj Krunoslav Agatić Kićo. U tom sastavu će svirati na harmonici i naš perspektivni talent Janoš Bolog iz Dušnoka. Nakon toga će za dobro raspoloženje biti zadužen Guča Partizans Brass Band, prvi trubači u Mađarskoj. A od 23 sata pa sve do zore za glazbu i ples pobrinut će se tamburaški sastav Zabavna industrija iz Dušnoka, čiji voditelj je David Požonji.
0: Trebamo još samo toliko dodati da u sklopu tih šarolikih programa bit će jedan vjerski program. Naime, koliko je meni poznato, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, također u nedjelju, dakle na prvi dan duhova. Imate sreću jer imate hrvatskog svećenika, to je svakako dobro i za Dušnočane i naravno za sve vjernike iz okolice.
1: Da, ali i taj program se promijenio
0: no.
1: i neće se održati u nedjelju,
0: nego,
1: u ponedjeljak. Sad već imamo tradiciju, tako možemo reći, kada imamo tako praznike za dva dana, onda uvijek u ponedjeljak u 10 sati održavamo svetu misu na hrvatskom jeziku i sad isto ove godine na duhovski ponedjeljak u 10 sati će se održati sveta misa na hrvatskom jeziku i predvodit će je naš župnik veličasni Saboč Tomašković.
0: Evo, to je isto dobra informacija, jer kao što rekoh, ja sam prikupio informacije sa društvenih mreža i evo, hvala ti lijepa što si to ispravila. Dakle, u svakom slučaju bit će bogat program, bit će veselo, imat ćete lijep dan, odnosno i lijep vikend u sklopu vjerskog blagdana duhova. Hvala lijepa na ovim informacijama i ja se nadam da će se mnogi pridružiti, možda ne samo iz Bačke, iz okolnih naselja, nego možda oni koji su sada čuli, evo, odputovat će u Dušnog pa pogledati kako se slave radski duhovi. Hvala ti lijepa, Estera, i ugodan vikend želim.
1: Nadajmo se da će biti tako. Čekamo vas i posjetite nas tijekom vikenda ako imate volju i vremena. Hvala lijepa, lijep pozdrav.
0: Hvala na pozivu, do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Nedavno je objavljena dječja slikovnica pod naslovom Tri leptira u nakladi Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika, a u tisku Kroatike. O nastanku knjige, njezinoj poruci i važnosti za najmlađe razgovarali smo s ravnateljicom Metodike Žanet Vrš. Razgovor je vodila naša pripravnica Lea Škrlin, a na kraju su se kratko osvrnule i na aktualne zadatke, odnosno aktivnosti Metodike.
1: Nalazimo se ovdje u uredu Metodike i ispred nama je jedna jako lijepa šarena slikovnica za djecu. Kako ste došli do ideje da izdate ovu knjigu?
2: Kao voditeljica Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra potražila me je jedna kolegica, odgojiteljica, a ona je Zlata Štric Šoltes, koja je radila svoj master program i zamolila me da razmišljamo zajedno o jednoj slikovnici koja bi onda mogla biti ta narodna bajka Tri leptira. I zapravo uzeli smo tu priču ili tu bajku zbog toga što je inače poznata po cijeloj Europi, ali svakako je i omiljena i poznata na hrvatskim govornim područjima. Pored toga da po mom sudu pruža takve univerzalne vrijednosti koje su jako važne u današnjem svijetu, a to su prijateljstvo, zajedništvo, prihvaćanje jedan drugoga, i to smo htjeli prezentirati na jedan razumljiv i blizak način najmlađoj djeci.
1: Tko je sve radio na ovoj knjizi?
2: Zapravo krenulo je tako da je kolegica meni ispričala tu priču i ja sam to zapisala, tu priču, kao što je jeli narodna bajka, inače po zapisu Janoša Gašpara, a mađarski tekst je obradio Jekeli Zoltan. Pored toga da, koliko ja znam, tu priču rade i u ostalim manjinskim vrtićima, i onda taj tekst naravno zapisali smo i prošla je i lektura i korekturu, a to je radila dr. Marica Kanižaj i dr. Morana Plavac. One su kolegice na Visokoj školi u Baji, tako da smo svakako htjeli da tekst bude na standardnom hrvatskom jeziku, tako da sadrži one elemente koje su jako važne i koje su i prije pričale odgojiteljice u vrtićima. Svakako trebam istaknuti da ilustraciju je radila Jasmina Bošnjak Bundičević, koja je isto odgojiteljica u vrtiću, a za tisak je bila odgovorna Kroatika i Timea Šakan Škrlin, s kojom sam jako puno surađivala oko izrada slikovnice.
1: Kome je namijenjena ova slikovnica?
2: Inače, slikovnica je namijenjena djeci u dobi od 3 do 6 godina koja pohađaju vrtiće hrvatske narodnosne manjine, isto tako odgojiteljima koji provode te aktivnosti s njima na hrvatskom jeziku, kojima su stvarno potrebni suvremeni iskustveno-pedagoški alati za rad, a isto tako mogu reći da čak i roditeljima koji žele malo podržati razvoj hrvatskog jezika kroz zajedničko čitanje te priče.
1: Što mislite kako će djeca prihvatiti ovu slikovnicu?
2: Pa ja se sve nadam da će im biti lijepo, jer smo se potrudili da i vizualni sadržaj i praktični zadaci zajedno podupiru prirodno i radosno usvajanje hrvatskoga jezika. Cilj slikovnice, kao što sam i rekla, je imao da stvaramo jednu prirodno i doživljajno jezično okruženje koje može podupirati rano usvajanje jezika i jača svijest djece o hrvatskom identitetu. Inače, prilagodili smo i sam jezik razini djece predškolske dobi. To znači da smo uzeli jako kratke, jasne, jednostavne rečenice, neke sintagme koje se ponavljaju kako bi vježbali jezik. Dakle, to je bilo jako bitno. Pored toga, izrađena je u tvrdo ukoričenom obliku od debelog izdržljivog kartona i nadamo se da će to biti idealno i za grupnu obradu i za individualnu uporabu. Velikog je formata inače slikovnica, koju smatramo interaktivnom slikovnicom, jer sadrži detaljne i tople ilustracije koje pomažu u razumijevanju priče i vizualno naglašavaju ključne elemente, a priča je pogodna i za dramatizaciju te priče, koja potiče onda igru uloga, razgovor i sve ono što treba biti bitno u jednom odgojno-obrazovnom procesu. Na primjer, bijeli, crveni i žuti tulipan je kao simbol identiteta, identiteta, pojedinačnog identiteta, a sama priča, kao što sam i rekla, govori o prihvaćanju različitosti u zajedništvu, a na taj način ja se nadam da i neke socijalne vještine će vježbati djeca i nadam se da će im biti lijepo.
1: Uz knjigu ide i Bojanka, to je dio slikovnice.
2: Da, svakako smo htjeli izraditi ne samo jednu slikovnicu, nego da ta slikovnica može koristiti u razne aktivnosti, jer smatram da ne samo kao učenik u nastavi, nego već i djeca u vrtiću trebaju biti uključeni u taj odgojni obrazovni proces. Tako da smo izradili bojalice, to smo printali na A4 formata kako bi jako jednostavno mogli i odgojitelji u vrtićima onda kasnije to printati i u bilo kojoj količini koristiti. Dakle, s jedne strane bojalica, a s druge strane onda mogu i dopuniti tu sliku Bojanku, povezivati, slagati redoslijed priče, na primjer napraviti pitanja za poticanje razgovora, što znači prijateljstvo, zašto je dobro imati prijatelja ili što znači kad smo zajedno, zajedništvo, koje pozitivne ciljeve možemo postići s time, a i pokretne aktivnosti, pokreti leptira, igre sa suncom i kišom na određene pjesme na tu temu kao sunce i kiše. Dakle, svakako se mogu uključiti razne aktivnosti, likovi se mogu izrezati, pomoću kojih djeca mogu onda i sama dramatizirati priču, dakle, one kratke dijaloge, razgovore, izraditi lutku na jako jednostavan način ljepljenjem na drvene štapiće. Mislim da se može koristiti u razne aktivnosti, čak izrezanjem tih likova karaktera mogu odgojitelji vježbati slušanje, razumijevanje teksta na taj način kako onda kad čuje riječ leptir onda može podići taj karakter koji već čuje u priči i na taj način malo i koncentraciju povećati, pojačati, jer to vidimo da zbog tih digitalnih alata ponekad i učenici, a isto tako i djeca predškolske dobi gube na koncentraciji i jako teško mogu zadržati koncentraciju jer im je sve vizualno servirano, tako da nadam se i u te svrhe, odnosno i te vještine mogu vježbati.
1: Približava se kraj školske godine, kakve zadatke još ima metodika?
2: Evo, mi smo sad u više projekata se uključili, imamo i procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika iz hrvatskog jezika u 3 škole u održavanju Hrvatske državne samouprave. Odradit ćemo ovaj ispit, odnosno vrednovanje u 6., u 8. i u 10. razredu kako bi vidjeli da koja su ta područja koja su potvrđena i dobro ide, a u kojem smjeru trebamo onda dalje razvijati odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku u manjinskim školama i vrtićima.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku, ostani sve.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat sa suprugom gospođom Sanjom Horvat poziva predstavnike Hrvatske zajednice s konzularnog područja na proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske koja se održava danas u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Program u 18 sati počinje, a nastupa klapa Armorin iz Hrvatske. Nakon toga slijedi domjenak za sve uzvanike. Projekcija povijesno-domoljubnog filma 11 veličanstvenih održat će se u sklopu projekta Mostovi Hrvatske kulture, Mađarska. Projekt se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske. Projekcija filma održava se danas u 14 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić u Sambotelu, te u subotu 23. svibnja u 19 sati u kulturnom domu u Petrovom selu. Hrvatska samouprava FOKA uz potporu Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin te Hrvatske samouprave Baranjske županije 23. svibnja priređuje tradicionalnu duhovsku svečanost i natjecanje u kuhanju koje u 11 sati počinje. Poslije podne se priređuje kulturni program, a nastupaju recitacija Mahanga i Hermina Kanas, ženski pjevački zbor Korijeni te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Hrvatska narodnosna samouprava Katolja ovoga vikenda priređuje 20. tradicionalno natjecanje u kuhanju na duhove koje će se održati u nedjelju 24. svibnja na Katoljskoj planini. Kuhanje za natjecatelje počinje prije podne, u međuvremenu otvara izložba lovačkih trofeja kod podruma Sobu, u 14 sati je proglašenje rezultata natjecanja u kuhanju, a potom slijedi koncert orkestra Radost ispred seoskog podruma, te zabava i druženje uz pratnju mohačkih tamburaša. 23. odnosno 24. svibnja na duhove u Dušnoku se već po 32. put priređuje dvodnevna vjerska, kulturna i gastronomska manifestacija Radski duhovi. Ove godine tijekom dva dana se organiziraju brojni šaroliki programi od kojih izdvajamo svetu misu na hrvatskom jeziku, odnosno u nedjelju nastupaju folklorne skupine iz naselja i okolice, a uvečer goste će zabavljati domaći sastav Zabavna industrija. U Mohaču u crkvi Svetog Antuna u subotu 23. svibnja s početkom u 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaji, a za vrijeme mise pjeva Mohački pjevački zbor.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje sunčano i toplo vrijeme uz povećanje povremene na oblake, ali bez oborine. Ponegdje će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 22 i 25, dok u večernjim satima oko 15 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Osnovna škola Draškovec iz Međimurja uvijek otvorena srca čeka djecu iz hrvatskih pomorskih škola. Kroz više desetljeća suradnje ostvareni su mnogobrojni zajednički projekti s kojima se njegovao hrvatski jezik i kultura, odnosno prijateljstvo bez granica. U sklopu projekta zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure, ponovo se realiziraju mnogobrojni programi. Oko organiziranja programa uvijek je tamo i ravnateljica osnovne škole Draškovec, Margit Mirić, koja godinama radi na povezivanju ljudi s jedne i druge strane granice, a ona je sama poveznica, budući da je rođena u Serdahelu, a trenutno živi u Hrvatskoj u Draškovcu. Na nedavno održanom danu Zrinskih bili su njezini gosti ravnatelji, učitelji i djeca svih hrvatskih pomorskih škola. Prilog pripremila naša dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Koje je bliže srcu, Mađarska ili Hrvatska, ili mađarski jezik ili hrvatski jezik?
2: Ne mogu se odvojiti, znači naravno da srce vuče u Mađarsku jer sam živjela jedan dio života u Mađarskoj, a opet s druge strane sam Hrvatica. Pamet je jedna, srce drugo, znači čovjek to vjerojatno ne može odvojiti.
1: Moglo bi se reći da je to onako na jednome mjestu, jer pomorski Hrvati i međimurski Hrvati imaju iste korijene, pa nisu baš velike razdaljine, jel tako?
2: Pa naravno, to je sveukupna udaljenost, je 17 km od mog rodnog mjesta. Ja se osjećam i u Mađarskoj kao doma i u Hrvatskoj isto kao doma. Znači to Međimurje, Pomurje, ta mura koja nas odvaja ili spaja. Inače osjećam se kod kuće i na jednom i na drugom mjestu.
1: Rođena si u Serdahelu, dospjela doći ovamo da čak budeš i ravnateljica u Hrvatskoj i da su te tako dobro prihvatili.
2: Pa evo, ja sam rođena 1970. na Letinji, a osnovnu školu u vrtiću sam pohađala u Serdahelu i nakon toga sam upisala srednju stručnu školu za odgajatelja u Pečuhu. I nakon srednje škole sam isto ostala dalje u Pečuhu na fakultetu Janusa Pannoniusa, upisala sam hrvatski i kulturologiju, ili ti ono vrijeme bilo jako popularno, ne pivali šisak. I nakon toga sam došla u Hrvatsku, stoga sam radila 2 godine u osnovnoj školi u Sumartonu. U biti osnovna škola u Serdahelu se to zvala, područna škola je bila u Sumartonu u razrednoj nastavi, gdje sam radila likovni, glazbenu kulturu, tjelesni i bila sam u produženom boravku. Znači bila sam učiteljica popodne, što mi je jako odgovaralo i stvarno sam stekla iskustvo od nižih razreda pa ono do 5. razreda, znači nižim razredima s učenicima. Nakon toga sam došla u Hrvatsku 1992. godine i tu je počelo sve iz početka. Znači imala sam tu hrvatsku diplomu, a naravno da se čovjek mora dokazati, dolaziš iz druge sredine i prije svega trebalo nostrificirati tu diplomu. Malo je bio zakon drugačiji kao sada, sad je to puno lakše nostrificirati tu diplomu jer se već priznaje taj stupanj i ta diploma. Trebala sam polagati neke ispite i nakon nekoliko mjeseci torture, to bi ja nazvala, svi znaju koji su studenti kad dolaze na dogovoreni ispit pa se neće ispit održavati pa nema profesora, pa to sam uspjela riješiti. A međuvremeno sam već radila u školi, to ugovor na djelu, prvo sam radila kao učiteljica likovne kulture, pa sam onda dobila mogućnost raditi kao teto vrtiću, pošto imam tu srednju spremu. Pa sam bila odgajatelj, znači prošla sam ono raniju fazu s učenicima predškolske dobi, pa sam onda dobila još malo opet knjižnice i nakon 2 godine rada u osnovnoj školi u Draškovcu i u Donjem Kraljevcu prijavila sam se na natječaj za osnovnu školu za Orehovicu gdje sam dobila radno mjesto za učiteljicu hrvatskog jezika. Nakon 2 godine sam položila taj stručni ispit i onda sam se vratila u osnovnu školu Draškovec kao učiteljica hrvatskog jezika. I uskoro se ponudila prilika javiti se na natječaj za ravnatelja. Naime, osnovna škola Draškovac zajedno je bila činila osnovnu školu s Donjim Kraljevcem, znači to je bila jedna osnovna škola i škole su se odvajale, to najviše zbog politike i teritorijalnog podijeljenosti. To su 2 različite općine i nakon 2 godine rada kao učiteljica bila sam na porodiljnom dopustu i onda jednostavno su mi predložili, zvali su me da budem ravnateljica, županijska skupština je to prihvatila i bila sam imenovana. Znači, za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.
1: To je čudno da ti zapravo malo si bila i strankinja, da tako kažem, došla si iz druge države bez obzira da si bila Hrvatica. A ipak su tebe zamolili, ajde da se javiš za ravnateljicu. Kakav je to osjećaj?
2: Bila sam jako iznenađena jer, kao što sam ranije rekla, bila sam u to vrijeme na porodiljnom dopustu i jednostavno su došli čelnici mjesta i rekli su da su oni mene predložili na županijskoj skupštini i to je prihvaćen, njihov prijedlog je prihvaćen i nakon toga su meni prezentirali da su oni mene predložili za ravnateljicu.
1: Čime si ti to postigla ovdje u Draškovcu?
2: Kao učiteljica hrvatskog jezika organizirala sam jako puno projekata na razini mjesta, znači nije da je samo da smo radili u osnovnoj školi Draškovac, nego taj cijeli kulturni život se vodio u škole. U biti, pošto sam ja živjela u Draškovcu, bila sam jedna od ovih pokretača koji su organizirali sve projekte, programe, a naravno da ideje sam imala kao još mlada učiteljica, nadobudna. I prije svega puno mi je koristilo to što sam imala jako dobro iskustvo iz Mađarske u tim hrvatskim školama na koji način se radi. Pa sam onda neke programe kao i preuzela od njih, kopirala, malo nešto dodala, izmijenila i to je jako dobro prošlo. Čovjek s vremenom stekne neko iskustvo, sve se veže, naravno prije svega uz nekih materijalnih troškova, znači čovjek uvijek tako planira projekte koliko ima novaca, nažalost novaca nema. I sve ono što radimo, najviše sve se bazira na humanitarnoj bazi, znači uvijek kad imamo neke programe, projekte, uvijek trebamo tražiti donatore, a to isto zahtjeva jako, jako puno vremena. Moramo potrošiti na to da si osiguramo neka sredstva za mogućnost ovih organizacija.
1: Do sada si govorila samo o radu i znam da si ti non stop u radu, ali ne znamo sad zbog čega si ti došla ovam u Hrvatsku.
2: Pa, došla sam zbog ljubavi. Suprug i ja smo se upoznali 1990. I ti pomorski Hrvati u Mađarskoj imaju kao svi, kao neke prijatelje u Hrvatskoj, a zovu ih kao rodbinom. I bila sam 1990. ovdje kod naših kao rodbina u Donjem Pustakovcu, gdje sam imala smještaj. I dobila sam priliku raditi kao konobarica za vrijeme praznika. Znači, bila sam studentica na fakultetu i trebala sam nešto zaraditi za vrijeme praznika ujedno i uvježbati malo taj hrvatski jezik na licu mjesta, pa sam dobila tu kao mogućnost raditi. I došla sam u Hrvatsku, ja se sjećam točno taj jedan utorak, a petak sam upoznala supruga. E, odmah se rodila ljubav. Sad bi čovjek rekao ono, da je to nevjerojatno, u tom trenutku je bilo nešto ono posebno, a sad kad pričamo, sad nam je ono to nešto normalno. A čovjek kad je mlad, to sve malo drugačije izgleda.
1: Tada još nije bilo ipak toliko putovanja preko granice, nije bilo tako jednostavno kao danas, ne?
2: Pa nije bilo toliko putovanja. Ja mislim da sad već mladi imaju više prilike da putuju svijetom i da nešto drugo probaju. Ono vrijeme to je bilo isto kao neki vrhunac, da odeš u Hrvatsku, da vježbaš taj hrvatski jezik. I to je puno koristilo i za vrijeme fakulteta i naravno za mog rada. Evo, sretna sam i zadovoljna što mogu voditi jednu ustanovu, zahvaljujući naravno našem kolektivu. Zbornica nam je odlična, učitelji su jako korektni i rade svoj posao. Većinom su mladi, znači ja sam isto već među starim osobama i koji rade na našoj školi, svi su ambiciozni i svi vide i znaju da je naša zbornica kao jedna obitelj i radimo svi zajedno.
1: Istina da si ovdje u Hrvatskoj i ovdje radiš i veći dio vremena provedeš ovdje, ali nikad ne zaboravljaš na svoje rodno mjesto i moram reći ni na nas, Hrvate u Mađarskoj, jako nam puno pomažeš.
2: Imam taj osjećaj da jednostavno pripadam i onoj sredini. Kad nekada još u moje vrijeme kada sam živjela u Mađarskoj, uvijek sam imala taj osjećaj da uvijek mi neko pomaže, ali u našoj sredini, pa tako je Stipan Blažetin, koji je bio ono vrijeme moj ravnatelj, zahvaljujući njemu sam otputovala prvi put u životu na more u Šibenik, na susret učenika, pa evo profesor Mišo Hep iz srednje škole, pa mogla bi sad nabrajati profesor Pavić, pa profesor mlađi Blažeti na fakultetu, profesor Varić, Franković. Često smo bili u tim dječjim taborima, pa za vrijeme srednje škole isto u logoru Baru i uvijek sam bila u tim nekim krugovima gdje su bili Hrvati i uvijek sam vidjela i znala sam da treba pomoći našoj sredini i treba njim omogućiti da oni dođu sad u ovo vrijeme u Hrvatsku, kad u ono vrijeme su nam oni omogućili da mi idemo u ta mjesta gdje se govori hrvatski jezik.
3: Te si malo i naša veleposlanica ovdje u Hrvatskoj, jer uvijek kad se i ovdje nešto dešava, onda ili nas pozoveš ili nas spojiš sa osobama koji nam mogu pomoći. Već više godina doniraš knjige našim školama. Kako vidiš svoj rad, a i inače ovdje u Hrvatskoj, koliko priznaju nas Hrvate u Mađarskoj ili koliko imaju informacija o nama?
2: Moram vam reći da tu u našem mjestu djeca se puno znaju u Sertehelju, puno znaju Hrvatima u Mađarskoj, a u zadnje vrijeme svake godine se javljamo na natječaj našeg ministarstva i svake godine putujemo negdje u Mađarsku na neka mjesta gdje žive Hrvati. Znači, mi smo već obišli Budimpeštu, osnovnu školu, gimnaziju, bili smo u Kojnofu, isto u hrvatskoj školi, pa smo bili u Pečuhu više puta, u gimnaziji, osnovnoj školi, u vrtiću, na tim dječjim susretima, smotrama, na Kroacijadi, i bili smo već u Santovu i tak naša djeca jako puno znaju. U svim tim Hrvatima i u Mađarskoj, znači oni već barataju nekim i pojmovima, znaju točno na kojem mjestu, na kojim županima, koje narječje se koristi, otprilike koliko ima Hrvata, znaju poznatije osobe, upoznali su hrvatske pisce u Mađarskoj, imali smo već i priliku ovdje i u Draškovcu pozvati hrvatske pisce iz Mađarske i naša djeca su dobro informirana. A s druge strane opet povezuje nas i ta zajednička prošlost. Što se tiče Zrinski, znači sad ova godina je jako, jako aktualna, znači Zrinski su bili Hrvati i Mađari i jedna i druga država i smatra svojim. I to učenike isto zanima. Cijelu ovu godinu radimo na svim tim projektima zajedno.
4: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: poznati kazališni umjetnik i istaknuti član naše hrvatske zajednice Stipan Đurić ostvario je još jedan veliki uspjeh. Na nedavno završenom kazališnom festivalu Jelen let u Budimpešti stručni žiri dodijelio mu je posebnu nagradu za njegovo glumačko ostvarenje. Tim povodom razgovarali smo s njim o ovom priznanju, ali i o njegovom neumornom radu na očuvanju hrvatske kulture. Sljedeći prilog pripremila je Renata Balatinac.
1: Stipan Đurić nije samo nagrađivani glumac, već i jedan od najaktivnijih članova Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Njegov umjetnički put neraskidivo je vezan uz Hrvatsko kazalište u Pečuhu, gdje redovito nastupa i svojim ulogama

0: Da, zašto? Ferenc, zašto si baš kod njega stao?
1: Kada sam ja primljen u angažman u Operetnom teatru 93. godine, tada je na repertuaru bila predstava Guslar na krovu. On je igrao glavnu ulogu. Uh-huh. Tako niko nije govorio sa Bogom kao on. I još nešto drugo mi je palo na pamet, da sam valjda 2, 3, 4 godine kasnije u Petöfi i Rodolmi muzeju se radio jedan projekt kada su na svim jezicima narodnosti snimili himnu. Mm-hmm. Mađarsku himnu. Ferenc Vešenje je na originalnom, na mađarskom, govorio te stihove, a ja sam govorio na hrvatskom. Da. I to je već onda bila velika stvar za mene, da sam imao mogućnost interpretirati jednu takvu stvar koja se tiče nacionalnog identiteta. Kad je izgovoriš, onda osjetiš i svoje. Sve se osjeti u toj pjesmi, kako je napisana.
0: Ja mislim da smo onda na pravom mjestu za naš razgovor.
1: Apsolutno, apsolutno. Isto takav mi je uzor bio Imre Šinković. Aha. On me je uvijek zvao kada smo u Narodnom nacionalnom teatru, još na Hebeši Šandor trgu, glumili. On mi je uvijek govorio: o Horvat Boraton. Baš to, nikada to neću zaboraviti. To je opet bilo meni drago. Pošto je i on hrvatskog porijekla. Dakle, ti velikani su se okupljali na velikim mjestima i velike stvari stvarali. Dobro je biti u nacionalnom teatru.
0: Na festivalu Jelen Lit ti je dodijeljeno posebno priznanje za glumačko stvaralaštvo. Kako si se osjećao nakon ovog uspjeha? Što ti osobno znači ovo priznanje?
1: Kao i svakom umjetniku, i meni je jako bitno da se nakon izvjesnog vremena ili nakon nekog vremena osvrnemo na to stvaralaštvo. Jer zapravo ne radimo mi zbog toga, ali je lijepo, dobro nam, paše nam duši da se neki prisjete i kažu da ovo si dobro odradio, Stipane, ili ovo što si do sada radio, to je bilo nešto posebno i mi se moramo toga prisjetiti i nudimo ti ovu nagradu. Puno znači jer mi s druge strane pokazuje nekakav put, neka vrsta putokaza, badava. Jer ono što sam radio i ono što sam, čega sam se prihvatio da ću raditi savjesno i u službi zapravo drage publike i na svoju radost, da ću to raditi iz cijelog srca i duše. I zbog toga sam ponosan da se taj rad na neki način dokazao tih ne znam već koliko godina. Kad bi me sad pitala koliko sam godina već na sceni, pa puno, 30 godina. Mm-hmm. Sigurno.
0: Dodijeljena ti je nagrada za ulogu u predstavi Totovi i Kume, gdje ti je pištolj. Što nam možeš reći o ovim ulogama? Koji su bili najveći izazovi tijekom pripreme?
1: Kada smo se prihvatili raditi Totove, znao sam da imam pretke koji su stvarno uradili nešto jedinstveno. I svi se ravnaju prema tim precima našim. Imre Šinković je igrao tu ulogu. I badava je Hrvatsko kazalište igralo. Ako dođe u ruke nekog stručnjaka ova predstava, i to u ruke jednog mađarskog stručnjaka, on zna što s tim radom, s tom dramom treba učiniti i kakva je ta drama kada je dobro predstavljena. Dakle, izazov je bio i pred mađarskom publikom ovdje u nacionalnom teatru, a izazov je bio i kako sve to ostvariti. Neki su mi ljudi prigovarali da je to jedna od najboljih uradaka što se uloga tiče. Svaku ulogu na neki drugi način pokušavam stvoriti u sebi. ne stvaram nijednu ulogu

0: daju osmislim onako Đuričevski, nego svaka ima svoju poruku, svaka ima svoju težinu, svaka ima svoju svoj samostalan put. Takav je i taj Tot u ovoj grotesknoj drami zapravo koja se odigrava za vrijeme Drugog svjetskog rata i odnosi se na sve ljude koji su koji se nađu u takvoj situaciji da moraju birati između života i smrti. Dobro smo je odradili, imali smo jednog dobrog režisera koji nam je puno pomogao u tome. A onda tu je i druga predstava od Görge i Gabora, Kume gdjeti je pištoj, koju je Milan Rus tako osmislio da ju je napisao na pet narodnosti, prepisao zapravo na pet narodnosti koje su u nekadašnjoj Jugoslaviji bile. A jesu i sada samo u samostalnim državama. I ja sam igrao Hrvata u toj predstavi i naišli smo na veliku interesiranost i odigrali smo je i puno puta prije festivala i dobra ideja kao takva.
1: Kao istaknuti glumac hrvatske manjine u Mađarskoj, po tvome mišljenju, koliko je važna uloga kazališta u očuvanju materinskog jezika i identiteta?
0: Obučavanje na kulturnom planu je od osobite važnosti ako se radi naročito o jednoj manjini, o jednoj narodnosti, tako i kod nas Hrvata u Mađarskoj. Kada se stvaralo hrvatsko kazalište, to je bila glavna ideja zasigurno da na kulturnom polju pokažemo nekakav primjer, nekakav put na koji način moramo tu našu inteligenciju, te naše ljude obučavati. Svakako ima svoju važnost jezik s jedne strane, jer mi se moramo truditi da predočimo svojoj zajednici ispravno govorenje nekog jezika ili ispravno govorenje nekog karakterističnog dijalekta, šokačkog, bunjevačkog, i naravno izbor predstava je osobito važan. U identifikaciji jednog naroda. Zato moramo imati na repertoaru i predstave za najmlađi naraštaj, moramo imati na repertoaru predstave pučkog karaktera. Nekada smo i naši stari, to jest ne mi, nego naši prethodnici, naši preci, naši roditelji u privatnim glumačkim družinama zapravo čuvali i očuvali jezik i svoju tradiciju. I onda moramo imati svakako klasike na repertoaru, kao što su Molière, i moramo imati suvremene književnike na repertoaru, jer na isti način živimo, samo u jednom manjem okruženju, u većinskom narodu, među većinskim narodom, ali u manjem okruženju. I mi to sve moramo pokazati u malome, što se pokazuje i dokazuje, recimo, u jednom nacionalnom teatru.
1: Kako izgleda tvoja bliska budućnost? U kojoj ćemo te predstavi moći vidjeti sljedeći put?
0: Ja, što se tiče svog repertoara, sam, ajmo reći, svestran. Dakle, ja volim i glazbene predstave, volim i drame, okušati se u dramama. Tako smo nedavno predstavili u Hrvatskom kazalištu Čarugu. To je, recimo, pučka predstava, drama sa pjesmom, ali je, iskreno govoreći, jedna od najizvrsnijih hrvatskih drama u kojima sam ja glumio. Operete kao takve, to su mi život. Još mi je Neme Čandor ponudio angažman 93. godine u operetnom teatru. Ja sam od tog dana začaran satin žanrom. I opereta i mjuzikli su mi zaista dio života. Osim toga, tu su mi na repertuaru i dječji mjuzikli. Čak sam se i isprobao u jednom mjuziklu za djecu kao režiser. Dakle, radim sve ono što se na tržištu ponudi. Ja se nadam da će i buduća vremena imati za mene svoje zadatke, a nadam se da ću i ja imati što šta reći i što se tiče budućnosti i što se tiče same svoje osobnosti.

0: Za studente Kolegium Kroatikuma je u srijedu 20. svibnja održan stručni dan u sklopu kojega je došlo do posjeta Hrvatskoj državnoj samoupravi, Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Budimpešti, dok je dan završen u Kroatici krok vizom uz sudjelovanje 6 ekipa. Sugovornici Andrije Pavlekovića su voditelj Kolegium Kroatikuma Stjepan Prosenjak, studentica Lucija Barilović, odnosno voditelj kviza Milan Kovač.
1: U Hrvatskom internatu Kolegium Kroatikum na današnji dan smo organizirali stručni dan u Budimpešti, pa smo u 10 sati počeli u sjedištu Hrvatske državne samouprave. Ja sam im predstavio malo rad, povijest Hrvatske državne samouprave, da znaju kako to djeluje, što su ciljevi, one institucije što su u održavanju Hrvatske državne samouprave.
2: Ostalo mi Kolegium Kroatikum.
1: Tako je. I onda posjetio nas je i predsjednik Silvestar Balić i on je govorio o budućnosti, o ciljevima, o zadaćama. I onda smo imali posjet veleposlanstvu, tamo je nas je veleposlanik rado primio, malo smo tamo čuli neke stvari o radu veleposlanstva i onda sad ćemo završiti taj dan sa krokvizem tu u Kroatici.
2: Često su ovakve priredbe, zajednički susreti?
1: Svaki tjedan imaju naši studenti programe koji su nam pomoćnici, djeluju u Pečuhu, suradnici, oni svaki tjedan, ali svakog semestra imamo mi jedan taj stručni dan u Pečuhu. U prvom semestru imamo dan jezika i književnosti, tu u drugom semestru, petom mjesecu, imamo jedan stručni dan u Budimpešti i onda to uvijek organiziramo da taj cijeli dan ispunimo.
2: Koliko vam se studenta pridružilo?
1: Skoro svi su tu sa nama, neki zbog bolovanja nisu došli, neki sad imaju još ispite, ali ja mislim da smo oko 90% danas stigli. Ali sad već neki sad putuju kući, ali su bili na cijelom danu, otprilike 12 imamo sad studenata.
2: Za koju ekipu navijate?
1: Za naše, jer ćemo imati
3: prvi
1: ekipa.
3: Prvi program je bio da smo posjetili Hrvatsku državnu samoupravu i onda tamo nam je naš ravnatelj malo pričao o, pa ako mogu reći, povijesti HDA sam.
2: Jesi znala za državnu samoupravu kao vrhovno političko tijelo? Kako funkcionira?
3: Pa ja sam znala malo jer ja inače radim već godinu dana u metodici u Hrvatskom pedagoškom centru. Dakle, imam uvid, znala sam, ali sam i naučila neke nove stvari. Bilo je interesantno. Malo smo onda poslije pogledali zgradu i to nam je bilo interesantno jer nikad nismo bili tamo. Dakle, to je bilo sve novo.
2: Kao i na veleposlanstvu. Jesi već bila?
3: Ne, još nisam bila. Bilo nam je velika čast da smo mogli otići tamo i malo razgovarati sa veleposlanikom i djelatnicima. Dakle, bilo nam je dobro.
2: Niko ne želi biti diplomat, razmišlja da postane, uđe u Ministarstvo vanjskih poslova.
3: Pa mislim da ne, mi smo
2: drugog smjera.
3: Da, za svakodnevne poslove.
2: Što studiraš?
3: Ja studiram hrvatski i engleski jezik i onda ću postati nastavnica. Nemam konkretne planove, ali vidjet ćemo, još imam 2 godine, dakle imam vremena.
2: S jednog kviza na drugi trčite upravo, otkad traje ta strast?
4: Već 8 godina otkako igram više puta tjedno kvizove i ne mogu prestati s time.
2: Da, se puno naučiti i predati znanje.
4: Naravno, jer tu se puno nauči na tim pitanjima za koje pojma nisam imao i onda ja počinjem čitati, pogledati i onda jako puno toga naučim, ne samo odgovor na ono pitanje, nego puno više iz tog nekog razdoblja ili iz te neke tematike.
2: Danas su bili tu studenti, žitelji Kolegiuma Kroatikuma, jeste ponosni na njih?
4: Jako, jer nisu bila laka pitanja. Ja sam očekivao da će biti više takvih pitanja na koje neće niko znati odgovoriti, toga nije bilo, ali među studentima da su znali isto skoro na svako pitanje odgovor, ja sam jako, jako ponosan, jer ja kad sam imao toliko godina ne bi znao odgovoriti, siguran sam.
5: Čestitam pobjedniku još jednom ekipi Poši.
6: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

ići, što bi uvijek govorio čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine voli.

Dragi slušatelji, 9 sati i 57 minuta, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u petak 22. svibnja pratili našu dvosatnu emisiju i to, evo kao što rekoh, od jutarnjih sati, od 8 sati. Također sam već rekao na početku naše emisije da je pred nama produženi vikend u povodu blagdana duhova. Odmarajte se, budite u krugu svojih najmilijih i naravno ako imate malo vremena uključite i vaše radio prijemnike kako biste se i nadalje družili s nama svaki dan u subotu, nedjelju i u ponedjeljak od 8 do 10 sati. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Zahvaljujući financijskoj podršci prethodne vlade Mađarske koja je obezbedila materijalna sredstva, u toku su rekonstrukcioni radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Bremenu.
2: Prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali majstori, on je primjer da gore u tavanu nosecija greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov, novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da se napraviti jedan trg uz našu crkvu, da se nam pomoći.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milana Erić, paroh Pećujski, administrator Bremenske parohije. Nakon današnje prepodnevne proslave patrona Srpske pravoslavne crkve u Lovri, prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, danas popodne u pomenutom naselju na Čepeskoj Adi održat će se i svečano praznovanje 270. godišnjice postojanja mesne srpske osnovne škole. Prigodno obeležavanje jubileja jedne od najstarijih srpskih škola izvan matice počeće u 15 časova u prostorijama Srpske osnovne škole Nikola Tesla u Lovri, adresa je ulica Đorđa Duže, broj 65. U svečanom programu učestvovaće deca iz vrtića i učenici škole. Auditorijumu će se potom obratiti dr. Jovan Kalastić, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, da bi u nastavku svečanosti usledio prijem, odnosno promocija knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. godine autorke Branke Petrović. Predstavljanje knjige uz uvodnu pozdravnu reč Ljubomira Aleksova, urednika i izdavača izdanja, počeće u 17 časova u maloj sali Srpskog dečijeg vrtića. Balkanski krug pod ovim naslovom će Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza danas od 16:30 do 18:30 na mestu Pont. Adresa je Vošut ulica 3. Za zabavištarce i osnovce održati priredbu s ciljem da upoznaju srpsku kulturu, balkanske tradicije. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečijeg vrtića u Batanji održat će se sutra u subotu. Svečanost u predškolskoj ustanovi otpočeće u 9:30. Proslava hramovne slave prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Jegri održat će se sutra 23. maja. Sveta liturgija počeće u 10 časova da bi u nastavku uslijedila litija oko hrama te osvećenje slavskog kolača i prigodno posluženje. Praznovanje hramovne slave letnjeg Svetog Nikole u Sečaju bit će upriličeno također sutra 23. maja. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 sati. Nakon slavskog bogosluženja u Porti Svetinje, kratak prigodni folklorni program održat će Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza. Proslava praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kovinske održat će se također sutra 23. maja u manastiru Srpski Kovin. Sveta liturgija počeće u 10 časova, nakon koje će slijediti osvećenje slavskih darova i moleban za zdravlje i isceljenje od bolesti. U nastavku proslave bit će priređen kulturno-umetnički program. Srbi u Baji će preko sutra u nedjelju 24. maja praznovati svog patrona, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljeva otpočeće u 10 časova. Nakon prazničnog bogosluženja, kratak folklorni program izvešće članovi Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza i Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani i Santova. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovog puta donosi informacije o trenutačnoj situaciji promašenih investicija u Batenji i Segedinu, prikazat će detalje svakodnevice u Lovranskom srpskom zabavištu, odnosno svečane detalje sa Đurđevdanske hramovne slave u Pomazu. Repriza srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Povodom 170. godišnjice od rođenja Nikole Tesle u organizaciji samouprave Srba u Pomazu u pomenutom gradu na domak Budimpešte 27. maja u sredu održat će se Dan Nikole Tesle posvećen jednom od najznačajnijih svjetskih naučnika i pronalazača. Program će u 16:00 otpočeti osveštanjem spomen ploče Nikoli Tesli na zidu obnovljene Lupine kuće, adrese je Lupo Vidor ulica broj 3. Nakon toga u 16:30 uslijedit će polaganje venaca na spomen bistu Nikole Tesle u parku dvorca Teleki Votoji. U 17:00 u velikoj sali umetničke škole Teleki Votoji bit će održano predavanje pod naslovom Tesleni izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzej svjetlosti. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: 14:47. Evo nas još uvijek na srednjim talasima Mađarskog radija. U sklopu oproštajne svečanosti učenika 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koja je održana prošle subote na dvorištu pomenute obrazovne ustanove, i ove godine odlukom nastavničkog veća dodijeljene su titule i vredne nagrade najboljim učenicima, maturantima koji su se i posebno istakli svojim radom, odnosno uspjesima. Za đaka generacije proglašena je Andreja Brezić, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Ja generacije Andreja Brezić od srca čestitam. Video sam da ste bili jako ganuti kada su vaše ime saopštili. Šta su bile prve reakcije, emocije su vas preplavile?
2: Prvo je bio šok, naravno, kao ako to uvek bude. A onda nekako dok sam spuštala bukete i tako dalje i poklone silne, mi je kao kroz munju bljesnula sve prethodne 4 godine i nekako sam se osjećala počasovano da stojim tamo. Da ustanem i da primim nagradu.
1: Kako je biti đak generacije?
2: Pa ima neku težinu na sebi, to je definitivno, jer opet baš, mislim, kao to je neki najbolji u generaciji valjda, i osjećam se počastovano pre svega što sam baš ja izabrana, a osjećam i neku težinu u smislu da moram da opravdam očekivanja sada.
1: Sa svojim prijateljem podržala si svečani govor i puno toga smo čuli, međutim kada bi trebala da sumiraš kakve su bile ove protekle godine, onda šta bi rekla?
2: Da smo se kao jedno odjeljenje pretvorili u jednu porodicu, pre ili kasnije. Ja lično mislim da je to bilo od samog početka, od tog prvog dana kada smo počeli da pričamo, kada smo naučili jedni drugima imena, ali da smo zajedno bili kroz sve i to je ono najvažnije.
1: Možeš li se prisjetiti kada si stigla prvi put ovamo na Trg Ruža? Kako je izgledao onaj dan?
2: Ja se sjećam, ne sjećam se toliko baš prvog susreta sa Trgom Ruža, samo se sjećam jednog dela kada su mama i tata seli u kola i otišli.
1: Je bilo suza?
2: Pa, meni nije, jer ja sam nekako jedva čekala da se osamostalim, posle su došle suze, naravno, ali mami je bilo suza dosta, ali se sjećam prvog dana škole, isto je padala kiša, tako da ovo je kao neki zatvoreni krug, pošto i danas padala kiša, a i sjećam se prvog susreta sa razredom i sa razrednom.
1: Brzo su prohujale ove godine, u kakvom pamćenju će ostati ova ustanova?
2: U pozitivnom skroz. Nadam se da ću, pošto ostajem u Budimpešti, imati još prilika da dođem, posjetim, obiđem i smijem se sa starim profesorima.
1: Gdje ćeš nastaviti školovanje?
2: Upisala sam Corvinus ovdje, međunarodne odnose, pa trebalo bi tamo.
1: Rekla si da ćeš dolaziti zato da posjetiš ovu ustanovu. Da li ćeš eventualno obilaziti svoje drugare koji su još, evo, u 11. 10. razredu i možda, ne znam, da li će se uključiti u neke aktivnosti srpske zajednice ovdje u Mađarskoj?
2: Voljela bih da nastavim, pošto stvarno i do sada sam se trudila i glumila sam i u pozorištu i svašta, tako da voljela bih da nastavim, naravno, svoje angažovanje, a naravno da ću da dolazim, da posjećujem, ipak su to neki moji bivši cimeri i drugari pre svega.
1: Gde će titula jaka generacija da dospe kod kuće ili ovdje će ostati u Budimpešti?
2: Pa to je sad teško pitanje. Za neko prvo vrijeme bit će definitivno kod kuće, uramljeno, poznajući moju mamu i tatu, ali posle možda se vrati sa mnom ovdje. Bilo bi lepo.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli i danas u četvrtak 21. svibnja u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonskim stolom Norbert Audu pravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Branka Pavić-Blažetin, novinar HRT-a Josip Stantić, te kolege Tomo Fjuri i Andrija Pavleković. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na svečanost u povodu hrvatskog školstva i 80. obljetnice Hrvatske škole u Santovu. Predstavljamo vam trenutačnu glavnu urednicu časopisa Matica, Jelenu Badovinac Dimitrijević. Donosimo vam sadržaj najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, te bit će riječi o hrvatskoj dječjoj operi Šumska kraljica, koja je prvi put izvedena u Subotici. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: 22. svibnja s početkom u 14 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić u Sambotelu, a 23. svibnja s početkom u 19 sati u Domu kulture u Petrovom selu održat će se projekcija povijesno-domoljubnog filma 11 veličanstvenih. U subotu 23. svibnja u Domu kulture u Foku održat će se duhovska svećanost i natjecanje u kuhanju. Od 11 sati je natjecanje u kuhanju graha, u 14 sati ocjenjivanje jela i objava rezultata. U 15 sati u kulturnom programu nastupaju Hanga i Hermina Kanas s recitacijama, ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. O dobrom raspoloženju tijekom dana pobrinut će se Alibi Band. Prijaviti se možete do 19. svibnja kod Ljubice Weber na telefonskom broju 063-0662-3036 ili na e-mail adresu weberibojo@gmail.com. Organizatori će za natjecatelje osigurati grah, meso, kruh, vodu za kuhanje te klupe i stolove. Osim gore navedenog, natjecatelji sami trebaju osigurati ostale potrepštine za kuhanje, kotlić, plinsku bocu, pribore i ostale namirnice, šator itd. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Katolja u nedjelju 14. svibnja na Katolskoj planini održat će se 20. tradicionalno natjecanje u kuhanju na duhove. U 14 sati je proglašenje rezultata, kratak koncert orkestra Radost ispred glavnog seoskog podruma, zabava i druženje uz pratnju muhačkih svirača. Tijekom dana posjetitelji mogu pogledati lovačku izložbu kod podruma Sabo. Svi zainteresirani koji žele kuhati mogu se prijaviti kod zastupnika Hrvatske narodnosne samouprave Katolja. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Baškuta 6. lipnja u Mramornoj dvorani za priredbe u Baškutu održat će se spomendan Juse Ribara. U 16 sati služit će se bunjevačko-mađarska tamburaška svetamisa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. U 17 sati je polaganje vijenaca na spomen ploču. U 18 sati upriličit će se kulturni program, a od 19 sati plesačnicu svira orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska narodnosna samouprava Kačmara srdačno vas poziva na Bunjevački dan, koji će se održati također 6. lipnja, ali s početkom u 17.30. U kulturnom programu nastupaju Vrtićaši, Hrvatska plesna grupa osnovne škole, folklorna grupa iz Bilja i ženski pjevački zbor iz Kačmara. Od 20 sati Bar svira orkestar Badel iz Udvara. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Erčina 13. lipnja s početkom u 15 sati održat će se 9. susret narodnosnih zborova pod nazivom Julčiko Terčike, odnosno 18. hrvatska kulturna turneja i 20. obljetnica Hrvatske narodnosne samouprave u gradu Erčinu. Nastupaju pjevački zbor Komšije i Radski, muški pjevački zbor iz Tukulje, muški pjevački zbor i Pendolbom iz Baračke, mješoviti pjevački zbor Harkanja, ženski pjevački zbor Ružice iz Kalače, ženski pjevački zbor Čelefendi iz Bate, plesna grupa Biser iz Dušnoka, gradski pjevački zbor Jorgovani i plesna grupa Jabuke iz Erčina. Od 19 sati je plesačnica. Neprofitno društvo Kroatika i Kolegium Kroatikum organiziraju kviz znanja pod nazivom Što znaš o Hrvatskoj. U srijedu 20. svibnja u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Kroatike

0: vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, poslije podne uz više oblaka, lokalno pljuskovi s kromljavinom. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevi stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar te Hrvatska škola u Santovu u subotu 16. svibnja organizirali su prigodnu svečanost u povodu Dana hrvatskog školstva i 80. obljetnice Hrvatske škole u Santovu. Priredba je održana u Domu kulture u Santovu, a u sklopu programa održana su izlaganja o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, zatim o povijesti Hrvatske škole u Santovu. Također u sklopu svečanosti dodijeljene su i spomen plakete zaslužnim pedagozima Kati Divjak, Mirjani Rudić, Juditi Poljak, Valeriji Mariji Petrekanić i Mariji Majnc-Nađ. Naši su sugovornici sadašnja ravnateljica Hrvatskog vrtića osnovne škole i učeničkog doma Marija Žužić-Kovač te bivši ravnatelj u mirovini Joso Šibalin, tko je na temelju odluke samouprave Santova primio zahvalnicu za doprinos razvoju školstva u Santovu. Prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Ja sam se zaposlila u ovoj školi 1999. godine kao učiteljica. Izrasla sam u nastavnicu, a nakon toga u ravnateljicu. Ravnateljstvo sam preuzela 2022. godine u kolovozu i odmah dobila jednu novu zgradu na održavanje zapravo. 1. rujna se predala ova lijepa naša nova zgrada u kojoj se nalaze razredi učionice za više razrede, blagovaonica, aula i društveni prostori. I na drugom katu uredi za gospodarstvo i za ravnateljstvo.
2: Kada ste ovdje počeli raditi, radili ste još u staroj školi, a sada se već vidi jedan iskorak u svim pogledima. Dakle, ako gledamo, razvijala se infrastruktura, a pretpostavljam i uvjeti su se promijenili.
1: Tako je. Pored mnogo zakonskih promjena, na našu sreću i materijalni uvjeti su nam se poboljšali i prema tome smo mogli i naš rad nastaviti efikasnijim i nadamo se da i nadalje nastavljamo tako.
2: Je li privlačna vaša škola za učenike, za roditelje?
1: Je, sve više učenika imamo sa strane i iz drugih naselja, sa tim da većinom su Santovci naši učenici.
2: Jako je važno napomenuti da je vaša škola hrvatska škola. Gaji li se na isti način jezik, kultura, tradicije kao što je to bilo prije? Ili se pokušavate prilagoditi novim vremenima, novim trendovima i na taj način prenositi iz generacije na generaciju jezik, kulturu, tradicije naših predaka?
1: Iako se pokušamo prilagoditi, ali naš glavni cilj ostaje i nadalje očuvati hrvatski identitet, običaje naše, zato nam puno pomaže kružok i sat tambure, ples i naravno svakidašnji rad.
2: Možete i zbog toga biti sretni jer pored škole se nalazi i vrtić, a svi oni koji pohađaju taj vrtić većinom se upisuju u vašu školu, to je jako dobro i za vas.
1: Tako je, svi mališani se upisuju kod nas, a imamo i iz drugih naselja koji se što češće upisuju nakon drugog vrtića u našu školu.
2: Iza vas je 80 ljeća, to je jedan dugačak povijesni period, ali kakva je perspektiva škole, kako vi gledate na budućnost vaše ustanove?
1: Mi se nadamo da možemo nastaviti tim putom i tako vidimo da u zadnje vrijeme imamo podmlatka. To se pokazuje u tom da porašćuje broju u vrtiću, a prema tome onda će nakon par godina i u školi porasti broj.
3: Poslije izvjesnog vremena, jeli kako sam već 3 godine već u mirovini, mogu reći da se već i u meni staložilo, jeli pokušavam razmišljati o stvarima, kako je bilo i kako se to sve odvijalo. I bome mogu reći da ono što je bilo teško, to se čovjek potisne u sebi, ono što je lijepo to zadrži. I kada vidimo i poslije ovoga lijepoga programa što su nam učenici jeli danas prikazali, ono ima ono pravo zadovoljstvo što kaže u pravom smislu učite jeli doživljava kao takav. Jednom su mi rekli da neće li me uvrijediti ako bi kazao učite. Ja sam kazao to je najveća pohvala ako se može reći jer Isus za sebe je rekao da je učite i tako su ga oslovljavali. Onda gdje sam ja, moja malenkost jeli prema tome.
2: Početni koraci hrvatskog školstva u Santovu sežu do 1946. godine. Dakle, prije 80 ljeća je krenulo nešto što i danas traje. A kao što smo i ovdje čuli, bile su teške godine, bila su i bolja razdoblja, no vi kako gledate na početke, kako je sve krenulo?
3: Ja sam 1980. godine otpočeo ovdje kao prvo radno mjesto i od toga sam sve do umirovljenja jer je ostao u Santovu. I mogu reći da bilo mi je lijepo, budući da su tada sva djeca govorili jezik. Dakle, izvorno su od kuće doneli već jezik. Dakle, nismo morali ih učiti jeziku, nego je li samo nadometnuti ono što je potrebno kako bi oni što bolje napredovali u školi. Normalno, ta situacija se mijenjala je li tijekom desetljeća, budući mogu reći da smo radili protiv sami sebe. Jer djeca koje su ovdje kod nas završili u osnovnoj školi, nastavili su u našim gimnazijama i bome malo se njih vratilo. Jer kuda da se vrati? Vratili su se samo oni koji su možda postali kolege, nastavnici ili koji su poslije radili u našoj ustanovi. Dakle, iseljavanje je veliko i značajno već tih 90. godina, a i od toga je kasnije još više se povećalo. Najteže godine, mogu reći, u životu same ustanove su bile tamo krajem 90. godina. Možemo kazati na prijelazu stoljeća, budući da je tada bilo pitanje biti ili ne biti. Jer broj učenika, kada sam postao ravnatelj 97. preuzeo sam školu sa 50 učenika. Dakle, ako gledamo, bilo je teško. I bio je pokušaj da nas utope u većinsku mađarsku školu. Mi smo tada odlučili ne, mi želimo i dalje nastaviti i tražili smo na koji način izići iz te situacije. I hvala Bogu, evo, to se riješilo i 2000. godine nas je preuzela Hrvatska državna samouprava na održavanje i tada je, možemo reći, u takvoj stabilnoj situaciji i financijskoj i u svakom pogledu, već roditelji su rado upisivali svoju djecu u našu školu jer nije bilo neizvjesno što će biti, da li će škola funkcionirati ili ne. I tako mogu reći da 2001. godine već imamo 119 učenika. I tada smo već počeli dijeliti niže razrede koji su da tada bili spojeni i poslije toga ja samo vidim jedan uspon. Mogu reći, ja to mogu zahvaliti svojim kolegama i roditeljima koji su bili privrženi našoj ustanovi, a kolege koji su, možemo reći, isto tako razmišljali kao i ja. Tako da smo turnejama obilazili okolna sela i prikupljali djecu i to je meni jedno najljepših razdoblja. I tada je bilo pitanje kako ćemo poboljšati uvjete ili rada i tako su krenulo prvo sa obnovom stare škole, a poslije toga izgradnjom učeničkog doma te vrtića, a kao zadnje je u tome izgradnja i drugog dijela škole, dakle viših razreda. Ja mislim da danas u Santovu imamo jednu suvremenu, dobro opremljenu školu sa dobrim pedagoškim kadrom koji vrše jedan odličan rad i zato vidim lipu budućnost i to me raduje. Što sam vidjeli ovaj program, jer raduje da ima budućnosti Santovačka škola.

0: Predstavljamo vam trenutačnu glavnu urednicu časopisa Matica, koji izlazi od 1951. godine, Jelenu Badovinac-Dimitrijević, iskusnu novinarku i medijsku djelatnicu koja danas vodi jedan od najstarijih hrvatskih časopisa namijenjenih Hrvatima izvan domovine. Govorit ćemo o ulozi Matice u očuvanju hrvatskog identiteta, novom vizualnom i sadržajnom redizajnu časopisa, važnosti kulture, jezika i folklorne baštine, ali i o tome kako Matica povezuje hrvatske zajednice diljem svijeta. Matica u godini dana izlazi 10 puta na 68 stranica, od toga su dva broja s više sadržaja. Tiska se u više od 2500 primjeraka, a primaju je najvećim dijelom Hrvati u 53 zemlje širom svijeta. Matica primjerice odlazi i na brojna inozemna sveučilišta pri kojima djeluju lektorati hrvatskog jezika i kulture. Pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Pa ima suradnja, naravno ona traje koliko traje i Hrvatski glasnik. Mi smo malo duplo stariji. Naša uloga je okupljanje svih medija Hrvata izvan RH. Izmjenjujemo informacije na mjesečnoj razini. Podupiremo rad kolegice Branke, glavne urednice. Svi materijali koje mi objavljujemo dostupni su i glasniku, ali ono što je nama jako važno je zapravo kad završavamo broj i imamo Hrvate u Mađarskoj, onda je naravno prva adresa Branka koja nam ustupi najvažnije informacije da bismo mi objavili u Matici koja zapravo ide u 52 zemlje svaki mjesec.
2: To je jedan kvalitetan tisak i drži svoju razinu od samih početaka. Ima i stručnjaka koji objavljuju svoje stručne članke na zanimljiv način, popularan, ima tu za svaki uzrast.
1: Moram vam reći, prvi put u karijeri, ja sam dugo godina bila glavni urednik, ali prvi put imam novinu koja zapravo nema targetiranu skupinu ljudi. Znači, to je od onih najmlađih koji znaju čitat, nauče čitat, do onih najstarijih. Naše tržište je cijeli svijet, sve dobne skupine, sve zemlje u kojima žive Hrvati i svi profili zanimanja naći će nešto u Matici. Iz moje pozicije je teško ponekad uređivati takvu novinu jer moram misliti na svakoga, ali onda kad broj izađe na kraju mjeseca, ja onda kažem, e, ovo je baš super časopis, da kad jedna cijela obitelj ode negdje, svako ima nešto za pročitati.
2: Distribucija, to je poseban trošak.
1: Distribucija je jako veliki trošak, ne samo poseban, nego jako veliki trošak. Naravno, on je danas zahtjevna financijska stavka za bilo koji printano izdanje, no bez obzira na razvoj digitalnih medija i na projekcije od prije 10 godina da će se print ugasiti, ne, print je značajno smanjio tiražu, ali sad nakon 10 godina vidimo da print printano izdanje je zapravo postalo premium izdanje. I to printano izdanje je nositelj brenda. I ne možete ugasiti nositelja brenda, možete mu smanjiti tiražu, ali na neki način, znate, kad nešto smanjite, to zapravo postaje skupocjenije. Ja bih rekla da je tako i Hrvatski glasnik i sva ostala tiskana izdanja.
2: Na koliko ljudi se oslanjate, novinara?
1: Mi smo sigurno najveća redakcija u Hrvatskoj, zato što zapravo prvo i osnovno svi matičari pišu, a drugo svi naši suradnici iz područja kulture, znanosti, obrazovanja, političkog života, društvenog života, svi su oni na neki način sa svojim događanjima naši suradnici. Tako da, ako bi mogla reći neku brojku, pa ja bi ju raširila negdje između 500 i 700 suradnika na godišnjoj razini, bez ikakvog pretjerivanja, jer tu su institucije, instituti i ministarstva, a da ne govorim Hrvatske seljeničke zajednice koje zapravo nama šalju kontinuirano materijale.
2: Jer se susrećete i s tim problemima kao i radostima, naravno, kao jednog manjinskog časopisa. Ste bili na sličnoj obljetnici i upoznali druge?
1: Jesam, da. Evo, nedavno je Kroatika iz Južne Amerike imala svojih 65 godina i ja bih ovom prilikom najavila 27.5. okrugli stol mediji Hrvata izvan RH u sklopu tjedna Hrvata izvan RH koji će se održavati zadnji tjedan u svibnju i postaće tradicionalan tjedan Hrvata izvan RH. Govorit ćemo o svemu ovom o čemu ste me sad pitali, ne ponavljam, i očekujemo prisutnost medija sa svih kontinenata, od Australije do Amerike, bit će i naravno tu predstavnici Hrvata iz Mađarske, i to je jedan prvi veliki korak ka okrupnjivanju medija Hrvata izvan RH, međusobno da ih umrežimo, odnosno da ih povežemo sa hrvatskim medijima u Hrvatskoj, jer smatramo da je to jako jako bitno i danas je kolegica Bra rekla jednu ključnu rečenicu, a to je protok informacija i naša uloga Matice je okrupnjivanje.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: 22. svibnja, s početkom u 14 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i gimnaziji Mate Mešić Miloradić u Sambotelu, a 23. svibnja, s početkom u 19 sati u Domu kulture u Petrovom selu, održat će se projekcija povijesno-domoljubnog filma 11 veličanstvenih.
0: U subotu 23. svibnja u Domu kulture u Foku održat će se duhovska svećanost i natjecanje u kuhanju. Od 11 sati je natjecanje u kuhanju graha, u 14 sati ocjenjivanje jela i objava rezultata. U 15 sati u kulturnom programu nastupaju Hanga i Hermina Kanas s recitacijama, ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. O dobrom raspoloženju tijekom dana pobrinut će se Alibi Band. Prijaviti se možete do 19. svibnja kod Ljubice Weber na telefonskom broju 0630662 3036 ili na e-mail adresu weberibojo@gmail.com. Organizatori će za natjecatelje osigurati grah, meso, kruh, vodu za kuhanje te klupe i stolove. Osim gore navedenog, natjecatelji sami trebaju osigurati ostale potrepštine za kuhanje, kotlić, plinsku bocu, pribore i ostale namirnice, šator itd. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Katolja u nedjelju 14. svibnja na Katolskoj planini održat će se 20. tradicionalno natjecanje u kuhanju na duhove. U 14 sati je proglašenje rezultata, kratak koncert orkestra Radost ispred glavnog seoskog podruma, zabava i druženje uz pratnju muhačkih svirača. Tijekom dana posjetitelji mogu pogledati lovačku izložbu kod podruma Sabo. Svi zainteresirani koji žele kuhati mogu se prijaviti kod zastupnika Hrvatske narodnosne samouprave Katolja. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Baškuta 6. lipnja u Mramornoj dvorani za priredbe u Baškutu održat će se spomendan Juse Ribara. U 16 sati služit će se bunjevačko-mađarska tamburaška svetamisa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. U 17 sati je polaganje vijenaca na spomenploču. U 18 sati upriličit će se kulturni program, a od 19 sati plesačnicu svira orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska narodnosna samouprava Kačmara srdačno vas poziva na Bunjevački dan, koji će se održati također 6. lipnja, ali s početkom u 17.30. U kulturnom programu nastupaju Vrtićaši, Hrvatska plesna grupa osnovne škole, folklorna grupa iz Bilja i ženski pjevački zbor iz Kačmara. Od 20 sati Baja svira, orkestar Badel iz Udvara. U organizaciji Hrvatske narodnosti samouprave Erčina 13. lipnja s početkom u 15 sati održat će se 9. susret narodnostnih zborova pod nazivom Juljčiko Terčike, odnosno 18. Hrvatska kulturna turneja i 20. obljetnica Hrvatske narodnosti samouprave u gradu Erčinu. Nastupaju pjevački zbor Komšije i Radski, muški pjevački zbor iz Tukulje, muški pjevački zbor i Pendolbom iz Baračke, mješoviti pjevački zbor Harkanja, ženski pjevački zbor Ružice iz Kalače, ženski pjevački zbor Čelefendi iz Bate, plesna grupa Biser iz Dušnoka, Radski pjevački zbor Jorgovani i plesna grupa Jabuke iz Erčina. Od 19 sati je plesačnica. Neprofitno društvo Kroatika i Kolegium Kroatikum organiziraju kviz znanja pod nazivom Što znaš o Hrvatskoj. U srijedu 20. svibnja u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Kroatike

0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, poslije podne uz više oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna između 20 i 25 celzijevi stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Odbor za narodnosti Mađarskog parlamenta održao je 11. svibnja svoju prvu sjednicu u parlamentarnom ciklusu 2026. do 2030. godine. Članovi odbora saslušali su prije imenovanja kandidata za ministra za društvene odnose i kulturu Zoltana Tara. Kako pišu mediji, Tar je sve prisutne predstavnike pozdravio na njihovim jezicima, dodavši da će se truditi naučiti još više tih jezika. Istaknuo je kako želi stati na kraj poticanju mržnje koju je prema njegovim riječima Fides gradio tijekom posljednjih 16 godina. Mnogi su bili njegove žrtve, a neki i počinitelji. Smatra da bi među ljudima trebalo postojati suglasje, jer ono u osnovi postoji, ali ga je prethodna vlast narušila. Po njemu ključno je pitanje kako spriječiti to da se politika mržnje i razaranja ponovno domogne vlasti. Naglasio je da su time uvelike bile pogođene i narodnosti. Dodao je da ne želi ulaziti u cirkus oko državnih lista nacionalnih manjina, ali je spomenuo izborne prijevare i probleme povezane s izborima koji se tiču narodnosti. Istaknuo je da je Fides pokušavao instrumentalizirati i njihove predstavnike. Tar je rekao da je cilj omogućiti zajednicama da same donose odluke. Odrasli smo, autonomni smo, imamo integritet, to ćemo poštovati kod svih. Posebno je istaknuo financijske mehanizme te rekao fond Gabor Betlen bit će ispitan unazad 5 godina jer se često pokazalo da su sredstva dobivale nepostojeće ili tek osnovane udruge. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Lijepo je čuti kad se toga dana izgovaraju govori hvale u čast novinarima, iako kad te riječi drže vodu dok ne završi govor. Već se u sljedećem trenutku očekuje da taj novinar, to je slavljenik, posveti pozornost o davanju važnosti samoga govornika, da bude gdje pripada, iza, a ne u kadru zbivanja. Pa ćemo vidjeti niz javnih objava prisutnih koji su nazočili, a u tim objavama novinar koji je držao predavanje i koji ima 33-godišnje iskustvo za njih ostane bezimen. Ipak, ovogodišnji dan hrvatskog tiska zaista je slavio novinare, zaista su u središtu pozornosti bili oni. Bio je to i susret s čitateljima koji su pozorno kao i ja sama pratili izlaganje novinara koji čine esenciju hrvatskog glasnika već desetljećima. Njih dvoje uz različite su pristupe približili situaciju hrvatskog novinarstva i njegov razvoj od početaka do danas. Što znači biti narodnosni novinar, koji su problemi prisutni, a koje su ljepote poziva. U isto vrijeme činjenično, iskreno, bez rukavica, iz vlastitog iskustva. Više u komentaru tjedna iz pera Čarne Kršul, naslova Pčelice. Pišemo o konstituirajućoj sjednici Mađarskog parlamenta i osnivanju ukupno 20 stalnih odbora. U stalne odbore i ovom sazivu djelovat će Odbor za narodnosti u Mađarskoj, čiji su članovi glasnogovornici koje predstavljaju nacionalne manjine, njih 12. Hrvate u Mađarskoj u svojstvu glasnogovornika predstavljat će Ivan Gugan. U organizaciji Kulturnog centra Baških Hrvata i Hrvatske samouprave Gare organizirano je biciklističko druženje na ruti Baja Dolnjak Baškut Gara Riđica, ukupno 70 km. Može se reći da je tradicionalni šokačko-šaski bal protekao u očekivano sjajnoj veseloj atmosferi u Mohaču, gradu koji sebe voli nazivati gradom narodnosti. Objavljen je Hrvatski iseljenički zbornik za 2026. godinu. O njegovom sadržaju više na stranicama vašega tjednika. Poštovani slušatelji, jubilarno 20. dramsko proljeće u starinu s brojnim sadržajima. Hrvatski narodnosni tjedan u Vancaškom vrtiću u Baji. U integriranom središtu za usluge građana u Mlinarcima od početka studenoga do kraja travnja organiziraju se radionice ručnih radova s temom hrvatskog pomorskog nasljeđa. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

na pjesku, na vodi ime njeno pisati. Ako pustiš da njena ljubav me vodi, neće se

Hrvatska dječja opera Šumska kraljica, djelo hrvatskog skladatelja iz Petrovaradina Franje Štefanovića, prvi put je izvedena u Subotici. Skladana je 1999. godine i smatra se prvom hrvatskom operom za djecu. Pisana je za soliste, dječji zbor i klavirsku pratnju. Specifična je po tome što su joj izvođači isključivo djeca. Uz nju Štefanović je skladao još tri dječje opere u Vilinoj gori, na Orlovgradu i Seoba Slavena. Pripremio novinar HRT-a Josip Stanti.

0: u operi i da on je tako želeo da približi i samim izvođačima i publici da tako deca u stvari najbolje nauče šta je ta opera.
1: Rekla nam je o povijesnom predlošku projekta glazbena pedagoginja i dirigentica predstave Šumska kraljica Ana Kovačić iz Novog Sada. Suvremenu postavku opere inicirala je Hrvatska udruga Jelačić 2013. u cilju očuvanja i popularizacije hrvatske baštine u Petrovaradinu. Društvo je partnera za produkciju predstave pronašlo u muzičkoj školi Isidor Bajić. Govori nam predsjednik udruge Jelačić Mirko Turšić.
2: Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Jelačić, evo kao i zadnjih 12 godina, organizira dječju operu Šumska kraljica Petrovaradinskog skladatelja Franje Štefanovića. Ovo je jedno djelo koje je proglašeno prvom dječjom operom na svijetu, tako da se time zaista dičimo i pokojni moj drugar Petar Pifat je prepoznao, pošto je bio muzički obrazovan, prepoznao ovo kao nešto što zaista vrijedi baštiniti i svo svoje, da kažem, umeće i muzičko znanje uložio u ovo zajedno sa Anom Kovačić, profesoricom, koja evo, čujemo je sad kako ona vodi. Ali ono što mi želimo da se naš Franjo Štefanović uvede u škole, u muzičke knjige, odnosno muzičko obrazovanje, jer je ovo jedno specifično djelo, kao što sam rekao, vodi se kao prva dječja opera na svijetu, iako to nije, ali u suštini trebalo bi to tako gledati.
0: I pevamo na hrvatskom, znači muzička škola Isidor Bajić je, kao što znamo, najbolja srpska muzička škola, ne samo u cijeloj Srbiji, nego i u Evropi. Imamo baš titulu najbolje muzičke škole u Evropi. Tako da, ali u saradnji sa Jelačićem mi smo uspjeli da savladamo jekavicu, tako da oni pevaju na hrvatskom jeziku.
1: Dodala je Ana Kovačić. Gostovanje 40-ak izvođača dječje predstave u Subotici organizirao je Odjel za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća. Koordinatorica za izvannastavne aktivnosti Tanja Stantić navodi.
3: Ovo je eto, prilika za još jedan susret generacija, a i prilika za da pogledaju operu koja nam se nalazi u udžbeniku za treći razred glazbene kulture. Izvannastavne aktivnosti su višestrukog benefita, zato što učenici se prije svega dolazi do susreta generacije. Znači, svi učenici od prvog do četvrtog se skupljaju na jednom mjestu i pritom znači, bogate svoj kulturni izričaj i svakako obogaćuju svoje obrazovanje. Znači, s obzirom na to da se neke stvari, kažem, nalaze i u udžbenicima i onda mogu to da i primenjuju i uživo i da vide i da, znači, da se iskustveno uče. Znači, nije samo ono teorijski, nego iskustveno.
1: Nakon Sutice, dječja opera na hrvatskom Šumska kraljica bit će izvedena u Crnoj Gori, a onda i u Novom Sadu.

To bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Branka Pavić-Blažetin, novinar HRT-a Josip Stantić, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u ponedjeljak 25. svibnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.